Der har vi dunkel råd. Den er forøjning til væsen, der er smås. Jeg med den hey, man.